0: Umi Ramadan.
1: Doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul